0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Гроші, як відомо, люблять кошт. Але особливо їм сподобається, коли ви займетеся своєю особистою бухгалтерією. Можна висвітліть нечто нечакане.
2: Цілець.
1: Ваші творчі здольності розцвітають на очах. Тепер добрий момент, каб придумувати і уособлять.
2: Близняти.
1: День, коли творчий підход і незвичайна подія принесуть поспіх. І не бойтеся думати нестандартно.
2: Рак.
1: Добрий день для самовиявлення, виступлінню і реалізації креативних ідей. Не бойтеся показувати свої таленти.
2: Лео.
1: Ви будете нетерпливі. З'явиться нова цікавість, яка підштурхне до енергічних діянь.
2: Дева.
1: Отстоюйте свої переконання. Тепер гэта буде отримлюватися у вас лепш, чим звичайно.
2: Шалі.
1: Баланс і гармонія – ваші теми дня. Могуть відкритися приємні можливості у особистому житті або у ділових відносинах.
2: Скорпіон.
1: У вас може узникнути жадання ризикнуть. Але ризика оправдається тільки у випадку заховання повного спокою і контролю над собою.
2: Стрелец.
1: Умійте слухати, гэта спотребиться вам більш, чим здольність хутко відказувати.
2: Козярог.
1: Нікая розпливіста інформація здобуде конкретної форми. Ви зрозумієте тое, що раніше тільки перчували.
2: Водолій.
1: Смялей зараз. Ваша енергія допоможе завершити важні справи при необхідності і ділитися її з новокольними.
2: Риби.
1: Поспробуйте позбягать конфлікт і шукать компроміси. Ваше уміння знаходить баланс особливо каштовно. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радіо Могильов.
3: Гороскоп.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Выдатный день, как спокойно и ненапруженно зробить запланованное. Не бойтесь вертаться до минулых справ. Теперь это пойдет на корысть.
3: Телец.
2: День может сдаться стомным, але нечто да поможет вам переодолить стомленность.
3: Близняты.
2: Вы сможете открыть для себя нечто, что будет налаживать вас на потребный лад и да помогать эмоционально.
3: Рак.
2: Почути гуляють першородную роль у подеях дня. У тим ліку і таке, як ностальгія або підсвідомий страх.
3: Лео.
2: Розважаючи про причини тих чи інших учинків, значних для вас людей, не випускайте з-під уваги і такі мотиви, як ревність або спроби маніпулювати.
3: Дєва.
2: Поспробуйте поменьше обмірковувати те, що вас хвалює. Лепш прослуховуватися тільки до своїх почуттів і відчуванню.
3: Шалі.
2: Не варто покидать все, як есть. Вам терміново треба нечто змінять.
3: Скорпіон.
2: Ви будете демонструвати творчий підхід до життя. Шмат радості принесуть відносини.
3: Стрелец.
2: День удалий, приємний. Многое отримлюється до...